0: Yan Тэрэнг лицэн дэвжэдэ тхумар чинам би нялымд тэрэнг дичлэх чигрэнг лорин жэрк лицэн динэнг говжг сиюнг нэнгтэнд цамжэр жагдис гэл тэрэнг лицэн динэнг говжг юнэс гэ цамба гани ю цамба дэнгбу лусун гэж жалнгра цамба гани ва лорин жам бирдэн гайн дина тэрэнг лусун гэж жалнг цамба динэнг ата амин ганч тэн хвэлгосы кун олангзэн дэмзу говжг сию тэг лицэн дэнжэ нафтэн гэл чэдг лицэн рангжэнг ян чу кызга чари линчэрю тина дэрэнг кыгтэн бундинэнг чэдэ дан сию нугэр гэмжэнэнжэна тарта сүтүн шанчин рнгава кыл чонцу уйл хомжэнгдэна гэргэн гэшгэлин нэмжэн би гэн ахцгийн ретани цамбаг нибаб лургэн жан би дэнгаг цамбан динэнг арнгар жэн жэчинэн кынан би капрндэр нэлин ичүйгэл тэг ян жэчинэн кынан ба зу лэцэн цамжэрндэ дэнгфтэнди да цамба сусугнын арнгарнг жи сигэндэ гэ жуа юни тамура ючэр ян дэрэнг нэнгтэндэ дэнгфтэн би арнгарнг жи нэндэ гэ жуа юни тамура ючэр ян арнгарнг гэ кан чирсу камдэн мива тарг ркэлма сигжура тэни лэцэн ди цамба сусу нэн жи рива ян тэни гэмгсэл гэ дэрэнг лэцэн ди нэнг говжиг сиу нэг нэнгтэн нэн жинаян амин ганч хуялгыс зэргүн улаанзэн да музгийн улаанзэн да дэнгфтэн би та дарта лэцэн дээх санжин нэмжэн би нянкунаан би чуунаайын зу амаамын бүзг юйжэр хэмдагмаа гамаан зг юйжэр чэ наан баг навахта лэшэв гэчэг нянжүүг ревавшиан нэйын таны дарта энжина зу варндан ев дачбзг аня натанга дэрэнг лэцэн дээ цамба дунгунаа нэсэ шигжу ел
1: ngatsu stima khme yu sa chum ngatsu tung nyam de yu
2: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wor song chu she jin yu
1: za chum ji she meng ji je si khe ng tang yeng gen na dan kle shi yu
2: za chum ne ar ya khu khe je si cha chum yam la a je chu ling gu ji ji de su yin
1: za chum ma la ra ker ba dang za chum ho jung she pa za chum sa song she pa za chum song chu she pa 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근간 처이기는

Редагы тирнгэ лэнгзэнди чула чэдэ дэнсэ сибир гэмжэнэн джина тачи гонлэ шэ гону дарта сачун шэнгчэнэр ngава кэл чонцэ вэ юлхомжэнгдэ на гэргэн гэшэглэ лэнгзэн биргэн ахцэгэн тэгэ дарта нисэ комор кэлэм джэла чу кабдэ ичэ ел

0: ᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱩᱛᱮ ᱱᱟ ᱦᱚᱸᱫᱟ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱟ ᱛᱟᱡᱮ ᱩᱴ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱥᱮᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱫᱨᱮᱱᱤ ᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱ ᱡᱮᱯᱛᱩ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱱᱟ ᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱪᱟᱢᱵᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱱᱩ ᱟ ᱞᱚᱢᱵᱩᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱱᱩ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱤᱣᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱱᱩ ᱟ ᱛᱤᱢᱥᱮ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱝᱱᱩ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱨ ᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱭᱚᱠ ᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟᱝᱥᱟᱱ ᱞᱟᱥᱠ ᱛᱤᱠ ᱠᱟᱯ ᱠᱟ ᱞᱟᱥᱠ ᱫᱟᱨᱤᱡᱤ ᱥᱟᱣ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱢᱤᱱᱭᱮ ᱠᱟᱨᱟ chizi jira chukuta kagagla ga kaiga maaz gyo nir, kapsan ra mu manga. Taazu gashtan laga gala, varnya gala, uqo gala gala zini tiga rinbara mu tiga ikar. Otiga taa taa lu chasi gax tomu siya zi zi tomu siya shio nir. Lurji rambu yonu ga nang dani ihti sona, zambu ga ranga lurji yigchang tangsan uchu donhuwa na rikji yonu ga yigchang ga nang dani, ota alaska mungu go yo nir, tangma ga ngirtsig. Ota khunna awa niwa nil, yi ruru na lhamchi gongra nig, awla adung, par tabzi. Ta tera zu yunju, ta nyangiq gini siyana, nyangiq isa gunur. Zu ghalag gini siyana, ghalag tskirshid. Ghalag langnu yinzi, ngar langnu yinzi, chil langnu yinzi. Ota tiga yunga tanda chiz gunur, ta lurji ranga. Chuk, manchuk, ta ghamangla si gunundi lurji ranga. Tiga ta tangma nili zu gata ghalag sersa, chil sersa. Tihi yunir, taa taung ngir sersa. Zhata tira mara yungungu taa sikunir taa jik chabarira mu karini. Taa zo mangchuna lingunu, jikhtenka shiga gafchuk chikdanga nambanda lingunu da le zini. Taa zo jik rinbara mu tmo garsuni di muzgir. Tena taa chugu taa mangchuka le zir taa zo, taa tirangdani tukumari ngin zinjiza sumda le ga nangtun ja chiga zgu, nangtun rig mangasgu taa tira ya. Taa khujung taa chugu taa anawi ngir gukkur. Tani marao na zo wishtsang sachaga zhigak kur. Tani ta acho nurme sachaga yungjita khudan acho kamsargak kur, laigak kur, lakhaqak kur. Tani yung na zo siyayiga lagak kur. Tani hara kamshuk sangzungara ta ngirmu sayji. Ta timu ga zo ga lagarga ta kurzik garna chuk. Ta ta rikin garsuga lakandani yung chikchuta isa manjug. Chikchuta isa mjuga. Tandi chikiskunda sacha su suga chechitang tani siyana huizhunga huishang sacha ga zhizir sazo tera yang kajiga liji seji, nzaji seji, changji seji yang tera nangdo nambu manga. Tani yunga tanga karga nangma seji, doji seji. Ata chiga laga latsik rangtong tera, chiga kagdi chaptunga namba tera dika yang tiga nyang duksura mischik. Tanda shu amdu sacha sunjina ta su ulandu rikishunga ngini kari suna ta shu rik tkhe karna chukwa zir ta mangchuka mangla zir ta su.
1: Re, ta mangla ina chukwa la kirga panyan da pani kukwanda ni shaygu tanga chiga shaygu narkanda.
0: Ta panyan zi tanga ja shambu zir ta chiga zi chiga chizgu narachu ta rangki ga chiga shana ta chiga ndajik suzu yuchu narachara. Ta khuna kirga nandunga chaga zuga njikten мчиг гэсэн нэшана дамбал хачиг гэсэн нэшана ямаа ч гэсэн өмрөг жирцэг гэсэн нэшана а та зөв хосуу гэж хандана да гэх нэваз гэсэн чи мчиг баз юунэр а зөв чим санс гэна тилосрта томура чи зөв панел ханзумда а та чи димо гэж дива цуа ханзум гэхэвэл ленди тацора сууд чисгэл ангуугс нас чи зөв гаргах төвчүү гэж дондго жинсэн чи гэдэр Шигди корпут мозга хтэнэ дэле нэмэн зомби дарса зода та тэнэн тэна та зуга та нэгтэ мчи гис гона та кал хусу мон бутунгу та та кэрг паян шична та та та кэрг паян сууш гис а та жирсэк паян да юнэр я жирсэк паян зугунус на кэрг нэндэ зуч гарга хтуштусна чи зуга нэг сэнкэм дэн та юн жу а чи зуч нэг кэзуч зуга нэс жу памба юн ну Аян тэмүүг шунараан дэжих сүүмэн азу нэр. Адаадэ жирцэджи паюэн дэзи. Таны зүй сүнэжгэ гачаага паюэн яу нэр кэрка. Гачаага паюэн. Гачаага паюэн сүгэнэ алэг гачаандага яу чугу үүг гэнийг жин маан азгэ зүнэ даунэр. Адаадэг дамхуэнэ на дамхуэ гача. Адаадэ на алэг гача ра. О, та тэмүүг нэнжэ сүнэ та хунда жа чинэ тэмүүзэр. Дах зүүг нандунг шаалин шэн адаадэрэ да. Зүйчэг дива цуа цухса чимсэнсэгэ на хунаджэг хама. Azo dhinchi hama ga dhinlan jo kunzi gina. Chimzang mangni ilanjir, ra. Diwa tsukwa tsukwa ni ilanjir. tena pami tinen te